ye ya tamil tsilji ndu tun ngari chong ya khwardna lo tang ngari la.